0: Efize fila nova ono phanyene yana bathanu laka ni koma sawa mphula wa na bathanu yelela bon dia
1: hello bon dia
0: e ha liyo shele liyo mrokora ka
1: ko shele liyo ka kurati uwa
0: bakhan bakhan nsina
1: ofelia manuel se no sore se mwana mkati wana mi epenno
0: mwana mkati wa
1: ayo
0: ah ona mi epen khalla babisha
1: ore watamelo retini va
0: mercado
1: yo retini
0: retini asante Kahaya Mawanimo or on the mere people.
1: Mashuan in the Vakani Vakani.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: On the moment of our vineyabo.
1: Hey, Zanakaram and he had the door of an and he had never been a Vakana Larry of a Vandia.
0: Hey, Kahayava, Mahasa, I'll put you on the money.
1: Kimwa so ya kharinya tu ni baji ya kham dum ya mana kya habri sara patani ya kya bahana mana kya mudya
0: eka makhal diyawo makhal diyawo nga ha tam to kwene ba a amore la sam sam makanto
1: amore la kuma
0: ayo mi ya no ko shukur la ba ana mi ya oten ke ha shele li hawa ni wo
1: ani ni ya ra ka tam pe ni mi ko ta po shukur la
0: asante ayo amore la bai un forte abbraccio che la fai però qua la colo ehi no cala qui guarda lo che impara ma ha che l'ignela oi tu è 31 ne vendo mero così ni narona mi è per caso che ne muco la bondia
2: bondia
0: salama cai hai lei che la lima della che ne
2: era
0: un giuao giannin o c'è anni nka ha ntomo wa lebe
2: koma the parashi
0: ah e pero parashi ah masimawani mmo jani wo
2: mmo ku misan
0: ina
2: nka gorati
0: no bakamba ka manto muruwo murumata muruwani
2: ke tuwani na
0: ollo mo mege ni muchuwa muchuwa ken tapo
2: no
0: eta la ke eta no sibile ale bo wichuwa tapo Nsana maru wawe Amano reit I, mwone ke tonsi pwono no chawa Mwondere lehano baba Mwonte pana Oito horas y 32 minutos Ola warte y FZ fila nova Mkina kwenye kwenye wiki pa Nipa nungo por sor laiho Ay Probabio lai. Lai eh. Bajo ya va malabo. Olelo su punta ferra. Urupo sheliwa melo enrokhala enamani. O sheliwa onrokhala namararo. O sheliwa onrokhala namashishi. E pigete ene mo thoma enkhali mi apeli pahi 200. Bon dia.
1: Aga bon dia.
0: E hali o sheli uno. E hali o sheliwa.
1: Kosendi
0: akai ke hali manata. Bakan. Wakati na mala bolula ashana shi jena. Ai we hai.
1: Eh, me to ka hale waru luki ndo mta khaliwa ga.
0: Nar ku. Zina.
1: Zina me kireru la ila amisi.
0: Allah bolo.
1: Ila bolo chayani.
0: Ah, o chayani.
1: Eh, o terminale.
0: Nka hai hali so wani wo.
1: Oh, ane na bakama mana ga hanenye nyi mwendo wala mro mro wala marapo kamu wa mota dur.
0: Ndo mai ngo moto wo.
1: Ka si mi wa endira kamu athwele nawo.
0: Nare gario mi.
1: Ah
0: he. E gar vande no ke la ke mukwa.
1: Ah
0: he. E na. Ri ku ndira ga ni kumun tikina.
1: I kapi ni mu ma ba.
0: Epa, i kapi se yi yo.
1: Oh, ani mai hi sala.
0: Ma se morate ro khalo ani yi.
1: Se
0: sentar igual. Ninno tu malele. Anash ne manaro escola.
1: Ah.
0: Ah. Mas en ha.
1: Elinya.
0: Hola mela.
1: Ya. Hola, aquí no vamos a pura cama que te enroca wate.
0: Ole lo ahí. Vamos no na marupo ni mo. Cheri.
1: Sí, fahi. Acá no te con tu abuela basqueta ni quiero dar años.
0: Ya.
1: Lo
0: cure elige ni por acá.
1: Ah,
0: pues voy a su curela.
1: Asante.
0: Você decide outro lugar de onde... Niño, no muere que leña pie la 8:34. Bom dia.
3: É a sua decisão. E antes de ir, eu te pedi, mas tudo foi em vão.
0: Yambewe. Am to kwene?
4: Ntia pontia sor kutore.
0: I hali saya?
4: Ang kumika kini hali nyu.
0: Bakane bakane. O volola heni.
4: Era?
0: O volola heni, volola.
4: Ei, bakale ya la tu.
0: Ah, zina.
4: Yimi pagmani Mario.
0: Mulabulo we.
4: Oi tukulu omwele junnapo.
0: Onnapo. Onle mno pa jer linya ho.
4: Agirati o ni varanno pa hin.
0: Ah, salama ene.
4: Ah, salama.
0: Mahiro Omar lo.
4: Wera.
0: Omar Mahiro wa.
4: Ii, ahira ko ko jaga.
0: Wa ko bo ko no heri.
4: Sa te li buena.
0: Ah, kon kale li wante te ho e.
4: Na to kinti dia.
0: Okay. Masi onle ma varanno mata.
4: Ata karame undisha undese la farina de paramelo le ka kwele ko unteka.
0: Ah, tapo. Ei, o ba jero teki oba.
4: Ati ka pa mpa jero don di chao ni kipa na malatoro.
0: Ah, i atoro mna pon lelo.
4: Oh, wanyan.
0: Epa. Tapo. Masamuzi awani usalama salama.
4: Salama jomo sa papa sarin katea.
0: Opa. Osha. Arigo munapo aturuli ya nomba liha machoko mkura aturuli arato bondia
5: bondia mungu bondia
0: mwilipi heke bondia
5: bondia manu bondia
0: gae hali
5: salama manu gae hali
0: bia na wakane wakane sina nanyu
5: zina ka francis kontano
0: muna bro
5: yela bula wampula karu hale maraka
0: munkumo wandowe
5: owa nkutamala
0: ah enate beheni arumatiwa
5: perale
0: enate beheni waru hale anyumarimawo
5: amaraka na weri pante wakarabi tamashi kalugamu vila vila yera mana mahan lopana iria mpaka wampolo hanle kana nyanno
0: ah
5: jina ruha na mathanu hiyo
0: ayo
5: moroni robera sau ana yarantiana
0: ah yari mapapo hoe amuyara moho onamithili
5: ehe lopana noranna se nana
0: noranna no perariwa na moyara omkina kwa hanle mirmanimmo
5: eh
0: oh manene muluku masiyana moyara otena kumi
5: akumi
0: manene muluku amama wabangu herro khala sana kile kwani
5: mera
0: anli pelilo khala sana ntama mama kile kwani
5: eh masiyari amara karo ya hiba hi hal to so anmane ya wabare nanku to kuthari mahawa vera ai andre mai ko hena tu kya mohari tereriya
0: ah
5: ya lagani mireri abuni karaji tariya
0: masukala wera baro spiritual impewe manene muluko
5: manene muluko ko musu korela pa
0: ina yelente hima wera nona hinha na kwela ko spiritual pise ye ino bi hiwaya umaro kala marwani wo wa hevela beli habo
5: eh kala to manera ba
0: ayo
5: nara tuwa ruwa wa kala gure bahani go amarga ga haru ko derari ba
0: bon to ka tho ko haye worwa ni muni hime ne wala ka musi ko ti biola
5: ta phela wa lela muti aga ya li nara ro
0: a ni na ni wani wo
5: ta phela lela fa au sinu le po o wa pe vi ni makacho e ka phela lela mulu palya ka pelale mulu palya ka to wa ke tampe ka phela lela nguma ka ulipi u
0: mwemele ke ba bompewe amusa hiwa wangu
5: Ahiwa.
0: Ina.
5: Na juma wa tampe.
0: O shukuru labo.
5: O berkatu. Seja feliz.
0: Verte a sorrir. Tambe todo bem. Akunya ka halolo. Ahime wira mai munu wemelela. Mahiko na kubela mtemakele ko spiritual mukubele ko spiritual. Wonaka ehamela kheno romela muhere wera ko haila hemelela amuyaro wanweno Akute hamela ne hanti siaya Oi tora ji 39 minutos bon dia
6: Ala pandia
0: Bon dia ihali
6: Salamu paya kai kai ke ihali
0: Mia no ko shere liwan sina
6: Rasis na wela ke mera bana tokoa e bare wana menke wantena
0: Wantena salama
6: Wantena mul paya ka ku iwa ta kai ke ni suti muriya no wanyu venyaka
0: Bakam bakane sana mahero ferra
6: Kulpa jaka sana kahera ofera.
0: Eh.
6: Ah.
0: Mahepa chani wampa. Entong kah yon lo wahe behero madra.
6: Pulpo ya ka kene moro ro kar wison.
0: Munera ni wo.
6: Kem ta kala matolu mul pa jaka.
0: Ah, musoro ni mrumu ku ham soro ne to mna patakula.
6: Ah.
0: Ah. Matolu ni meme mo bare ana mur wawo nan thato.
6: Ah, to ya karma ni ayya.
0: Karako parantamwa.
6: Ah.
0: Ni karake na elimwe.
6: Ah.
0: Arimau.
6: Lape.
0: Mawani musalama mu.
6: Mawani mu kaku ye yote pa kanza kani.
0: Ayo.
6: Mhm.
0: Mio kotika wo.
6: Papo mu pa jaka mo chan bien ne ba.
3: O ki wele no ware. Wenye lo ki ligare la.
0: Ya khala yote pa yo vika ne khwaye mu mu murati yo mu. Ba mu ni wa nyiro he khana. Bon dia.
7: Hello muito bon dia.
0: Bon dia, bon dia, bon dia. Carga fully fully.
7: Bom dia, cheio de carga. Dionísio Antônio de Modorxia, xerrewa.
0: É xerrewa.
7: É que é, Kai?
0: Mas aí como é que é, né?
7: Aí como é que é, que rabo, rolo, papo, do Lintrubi.
0: É, cara, que nem uma alela, vô.
7: Eu comei lá, que eu vou perder a manada no dia toshi.
0: Opa.
7: Eu vou ir de olá, a rebaixar a nona vitilê, na vitilê na povo, roco, ampula, oi, vô.
0: Opa.
7: No dia toshi, em lô, na perder.
0: Opa.
7: Na rua, no puta malawai, não, na vita, na matani. Se eu tenho que fazer paz, mas se vai, que horror, que rola, até paz.
0: Aio.
7: O que é, Kai?
0: Só lembro. O rádio, não, bacana, só lembro, assim, nem me aguera, que eu tenho que ir, que eu tenho que
7: Eja kai ndarika thinke dite na vanta na kera ke wona ka bo
0: opa no kuma nela sana mpe bo ko thika bo
7: le bo thika phaka ba ko onlo ka ru ye mata mo shikure sa ondi me le matu mu e ke ngwe matu lo morola meri wo ndwa wo nari ipia no fera yo kuta mala iwo
0: ah matu wo ngor tha
7: ah ngor tha to ka ro le mela ba ne bo ki hier ye ke matha tharo re tayo
0: nimli pela yo ko mala no ro bo
7: Wo ka mu yo ka ru mota turu meru go botola matuyo tuki no helela ke me ke helela ke. Nya ke tima o kolawala wera mo vin tu tena ni tu la sherewa na masheta wa go tena ke hawa isalamu.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Munimuri na Rádio Moçambique, no estúdio Mauê, o Ampula, com o Herakami, tem o Salve Sanur Bunem. A Kua Maproni, uma 765 quilociclos, o Akula e segundo. Nibanta, a 392 metros em onda média, FM 90.0 MHz. www.rm.co.mz. Mu internet ni mkala nyumtamu la miteko sawi yoga tulama mpatrani mundiwa. Onakala portu ni ure nliwa maproni ma 90.3, wangoshi 89.5, omalema 87.6, oshoka jmari 88.5 MHz. Sisa va no kwa nyera 3 horas, wanroa huria nalaka na soku mela sawampula.
2: Soku mela sawampula.
3: Muniwa mwakile makumaso aradi msambiki mwina mwalaka na soku melesawa mpula mpanta ya waneli. Emaka arepi ya ulelu esikunda fera. Mahiku anayeta matanamosa mweri wa julu. Mwaka wadu.

0: o wan shilo wenno ma regule anweha wiri dokumentu ya nimiteko sinrovariwa athu tambe o wan shilo wenno athu khanle anweha weha I dokumentu ya mukhale lwa ya samalenle sa hamalenle entawo ya phego fazi yoro wabali yariwa athwale ndo aphumeko kabineti u arweko mutethenino avirabireke mme o khanle athu ta tahenni dokumentu saya ada ndo ayo muluku wa kharehera wira ala avira I projecto simphamela siwava o khaleke ndoko emata emata wira mikinonima ko khanle mata ka duwe zikitare mashingingwe rupisha o madelia ya iwe mashikindima ka for example mea gitara mashikimpela wala etu ekanila kwa otu tuna murara lo otu miha kikushemo suru kule kitikihe arwe kita kwa kina a benefisi ya rege
1: ya rima swawe jeleto Daniel urimahole la epostu administrative wanjilo usuliha kamsuru ku onire liwa okupihiwa ana munchene epostu administrative ya wanjilo Mwi wanano wohi kala wa guvernu mlaponi mahumu viseo mundial. Wakati ula onrova raka mtego umulu pale. Wote paka mituruturu samasi. So piraka miloko metanamosa. Mwina wa edistritu ya orapali. Vamosani omrupula e provinsi ile wampula. Ari jeurozo.
2: Mutenge so woi kala wa guvernu onitani wa viza mundia wa Musambiki onirua ovaraka mteko wotipa ni oteka teka mituturu samasi mloko mitana mosa mudistriti wa rapali ni omrubula ya wa provinsi ya ya wampula. Muteko yola wotu kiwa masi onivaru wa mlokalidadi o kazuzu o distriti wa omrubula ni onamaita o rapali mwireluaka wana nea masi orera ni owata mawani. Na mawa hawe hamalaka vizwa mundial, muhina mwa edishiritu sora pali ni omrupula, juan bobotela. Osweli hawe mpaka va, so timpa mituturu mloko miraruni mosa, mudishiritu seya sinihimwa. Woi sweli hanumur nikavi, mwali kelo, watu aniriliwa masiala, juan bobotela ohimepa hiwe, mutoko yola wapia okomoni. Onoroa omala mala, ohawa wana munjene, onihore lakaya, Owete na ikilo mosene epavela soka masi, muhina mitete seya sinihimwa.
3: Nós temos doadores da Charity Water, que é um dos maiores, é financiamento americano. Temos financiamento da Visão Mundial USA.
2: Hiyo, no kala na ana makaliheria. Opa cheresha, tela po yo America. No kala tu Visão Mundial USA. Ola Visão Mundial os Estados Unidos. No kala tu mokaliheria wa ikresha imosa initani wa Santri de Ultimo Dia. Yopa cheria inire la huva unjeri ya masi. Omali ha mukalelo wotu kwe la masi. Mukalelo uomali hawona nea ireta sinukumelela. Mulatu wuhi iratela. Ni mukalelo yolo ola. Wanoroa wona nea kawiratela watu mawani. Ni etu imosa enroa okala mwalewe mkina okala wana mjene.
3: Também para melhorar os níveis de saneamento nas comunidades. Também por via disso a qualidade de vida das pessoas poderá melhorar.
2: Yari masu anama uhiria, amalaka anireliwa atu muhina mutengiso ika la guvernu viza mundial, onivara miteko sawe mudistriti orapali ni omrubula, juan bobotela.
1: Suli malela sotene na atukini hao muhina manlaka na naso kumilasa wampula, mkwa hayo la wanenli emaka arepia segunda fera. Urendo mahiku anayetaya matanamo sa mweri wa julio mwaka wa 2026. Nusuli hahu niwera msuruku onipiria emilia uisheshe. Nimia itanamo sa nimiloko metana miraru ni itanamo sa sametikal. Wokumi hiwa wireliwa kampanta wanelli woko pihiwa ana munchini. Epostu administrativu ya wanshilo e distritu wa mpula. Ani, unipanya nea oriene oshanka. Nimaha wa mkalelo woho nonesu ya kamrere lo sohi enasa. Siniheliwa mmarampani siriliwa ka ikanyerio. Wohi ya ihabari sa provincia. Ia nisigina kumuniwa tiso kumihendia huni. Mkina malaka nela akaleli lao rajabwa sani wa mikrofoni. Vamosani Mahmudu Mar omakinani. Kwa herini.
4: Sokumela sa wampula.